onye wodi ahodi fo ofro milia tieni biem mese wa wana wa tani abra abra di nuo onye wodi ahodi fo ofro hey waden tabai fro sa wa kodie yeah wa tumrika na wa mire hey wa na wa tani abra di nuo wanya wodi ahodi fo ofro Wanya wode awode fo ofro hey let's see.

ni ye huno entimi embu ya bam enu ntimi na song a midi show grind wasi ni ye hui entimi mu ya bam ni ufa mu no e mani mbu wa bam ni mom ni esa oyani se obe sori waka ni esa oyani se obe bo ho so na odi onyankopon asem no attach

0: saying aka krabe shame hu ya sima kumni pa ya cheme same fast le menya me ya fam makawa o hauni atiti nyi na ya fam wi ya be kwa koda
1: menya me ti asiti nyi be ya bi hanu me baba ka yani ya ti same nani ni mani same sre ya mi fam nyi na mampaba me ni mi ya ku